संत परताप दुर्त सब नस संत का संग वडभागी पाई है। संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल का शबर ना होए। नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहो शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सरब टडोल। पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। योग ब्यास कर्म तर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया। अनक प्रकार किए बो जतन, पुन दान होमे बो रतन। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम कराए बहुपाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीव, महादास तिपीसर थीव। अगन माहे होमत परान, कनक सब है वर भूमदान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अत साधन। निमख निम कर शरीर कटावै, तो पी होमे मैल न जावै। हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमाना मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबू न बिखिया टरै। जल धोवै बहु देहि अनीत, शुद्ध कहाँ होइ काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच। बहुत सियानप जम का भउ ब्यापे, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। शूरस नाही उपयाल, मोहि ब्यापे माया जाल। अवर कर तू सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध सांगे होमे शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ता कै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस कहो जो जाने नीचा, सौ गनिये सब ते उचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, एक सगल श्रेष्ठ साजना। सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पा पुन नहीं लेपा। निर्धन कहो धन तेरो नाउ, न थामी को नाउ तेरा थाउ। न माने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को दे बहुदान। करन करामण हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे, अपन संग आप रब राते। तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोए। सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उदम मैं उदम पला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी मह अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी। सगल थान ते उत्तम थान, नानक जे कट वसै हर नाम। सलोक निर्गुण यार अनया, सो प्रभ सदा समाल। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभि नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार शिगारिया, गर्भगन मैं जिन्हे उबारिया। तुझे प्यारे बार व्यवस्था तुझे प्यारै दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख पयाउ बैठ को दैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीजै। जे प्रसाद तरी ऊपर सुख बस है,
ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹਸ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀ ਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਪ ਕਿਉ ਮੁਲਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗਹਿ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਰਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨੇ ਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸ ਹੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਤਿਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਨਿਤ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਹਿਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਵੰਦਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਤਿਸੇ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਦੇ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇ ਪਿਉ ਤਾਰੇ ਧੋਏ ਗਰ ਤਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਸ ਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੇ ਛਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਵਾਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾਹ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾ ਜਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ ਸੁਨਯੰਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋੜ ਨਿਬਹਾਵੈ ਕਹਾਂ ਬੁਜਾਰਤ ਬੂਜੇ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕਹੀਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ ਕਹਾਂ ਵਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀਸਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਹਾਂ ਸੁਗਮਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ ਅਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤ੍ਰੋਹੋ ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੰਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗੇ ਆਨ ਸੁਵਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾ ਸੀਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬੇਖੋਟ ਗਵਾਵੇ ਇੱਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਿਰ ਲੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੂ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾਂ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜਿਸ ਜਾਨੋ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਗੰਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਅਨ ਦੇ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਾਹੁਰ ਸਾਹੋ ਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁਰ ਉਸ ਕਾ ਵਿਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ ਮਾਥੇ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਨਕ ਪਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਣਿਆ ਨੇਤ ਬਿਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਉਹ ਬਿਨ ਸਿਉ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਚਾਲਣ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਤੈ ਆਂਦੇ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਹੱਥ ਨਾ ਵੈ ਕੇਹ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਲ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ
मिथ्या रथ हस्ती असंवस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्भ कोहिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरया रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब पय सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की यार जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जय कट बस्यो हर नाओ नानक ता कह बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेश अपना कर आवत जावत जन्म मरै जिसका अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तू भाने तिन प्रभ जाता नानकुन जन चरण प्राता करो बेनती पार ब्रह्म साब जाने अपना किया आपे माने आपे आप आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यान पसगल ते रहत सब कश जाने आत्म की रहत जिस भावे तिस लय लड़ लाए थान थनंतर या समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहंगमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव अष्टपदी जे प्रसाद छतहि अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिस को सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसहे सुख मंदर तिसहे त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसहे त्याग कत अवर लुभावै जे प्रसाद सुख सेज सोई जै माने आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब कौ माने मुख ताको जस रसन बखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगे मान पावह नानक पत सेती कर जावह जे प्रसाद अरोग कंचन देही लेव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पार ठाकुर प्रभ ता कै जे प्रसाद तुझ को ना पहुँचै मन साथ साथ सिमरो प्रभुचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकि भगत करे जे प्रसाद या भूखण पहरी जै मन ते सिमरत क्यों वालस की जै जे प्रसाद सब हस्ते असवारी मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसहे त्याई तिसहे त्याए जो एक अलख इहा उहा नानक तेरी रख जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
जय प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानक जा सका है जय प्रसाद सुनहे करन नाद जय प्रसाद पेखे बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पावै जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभ त्याग बरकत लाग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सिमराच जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गावाए सो हर गुण गावो प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभु तेरी मया आप हो कछु ना किन्हु लया जित जित लावो तित लगहि हर नाथ नानकिन कै कछु ना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साधक संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटे सुगयान साधक संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक की महिमा बरने कौन परानी नानक साधक की शोभा प्रभ समानी साधक संग अगोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुलै साधक संग आवहि बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतहु तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग कैस स्यों नहीं बैर साध कै संग ना बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाही हो ताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध के संग न कबू तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस्त अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साधु कै संग बसै थान उचै साधु कै संग मैल पहुँचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुरबान साधक संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कशकाल दर्शन भेट तो होत निहाल साध कै संग कलूखत हर साध कै संग नरक पर हर साध कै संग इहां उहां सुहेला साध संग बिशरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उदरे साध सुन रसै साधक संग सुनु हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरे साधक संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग कट कट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साधक संग मिटै सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा बेद न जाने जेता सुने तेता बखियान है
ਸਾਧਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਉੱਚਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਾ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈ ਜੈ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੋ ਲਾਗੇ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜੇ ਇਕ, ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੇ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੇ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾ, ਜੈਸੇ ਤਰੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀਰੀ ਨਾਤਮ ਰਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏ ਕੂ ਪ੍ਰਿਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲੇ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਗ ਬੋਤ ਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕਰ ਸਦਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਾਭ ਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੁਣ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਦਾ ਦੇਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਦੇ ਆਖਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵੇਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ ਨਾਨਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ਸਲੋਕ, ਔਰ ਧਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸਰਮੈ ਪੇਖੇ ਭਗਵਾਨ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਏ ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ, ਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਾਰ ਤਿਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਨ, ਸਾਧਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ ਕਰਨਾ, ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ, ਪਰ ਹਰੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੇ, ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਘੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਸ, ਬੈ ਸੁਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹ ਕਰਮ ਤਿਸ, ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਸ਼ੇ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਰਾਚੇ, ਮੰਤ ਨਿਯੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੇ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਨਾਨਕੋ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ, ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ ਕਰ, ਪੂਜੇ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲਖ ਹੋਵੈ, ਤਿਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੈ, ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤਨੀਤ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ,
राम नाम सारस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नावे वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सुख मैं जाने स्थूल चौ वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना में जपे को नाम जो जो जपै तिस की गत होए सत्संग पावै जन कोय कर कृपांतरे उर तारे पस प्रेत मुगत पाथर को तारै सर्व रोग काय उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत किते न पाइए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सोदा दरगे परवान अपने दास को आप कृपा करें तिस दास को सब सोजी पर सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभाव की आज्ञा तुम ही तावे जीवन मुख सो कहावे तैसा हरक तैसा सोग सदानंद तै नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिन नाउ आपे करन करावन जो प्रपावै सोई फन होग पसरे आप होय अनंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल सलोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहु विधि अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन परमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट कब का विचारे कई कोट नमत नाम ते आवे नानक करते कांत न पावे कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगातम निकोर कई कोट पर दर्भ को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाए कई कोट परदेश परमाए जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख ने पजाए कई कोट पवन पानी बै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखेतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर सगल समगरी अपने सूत धार नानक जिस जिस भावै तिस तिस निसतार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास्त कई कोट किए रतन संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेल स्वर्ण थीवे कई कोट जाके नरपे साच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच साब ते नेरै सब हूं ते दूर नानक आप अलपत रहिया परपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीवे मरहे कई कोट बोजोनी फिर है कई कोट बैठती खाए कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभु कै हाथे कई कोट पय बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्राप्या तिनको मिलियो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट काश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बोपात
प्राब ते होए प्राब माहे समात ताका यंत न जाने कोई आपे आप नानक प्राब सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहारे कुने तरे कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सत सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख से समावे अपने जन को सास सास समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार ने जल थल मैयल सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस पावै सोई होग खिन मैं था प्यो थापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तारत रहावे हुक्मे उपजै हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कार कार देखै अपनी वडियाई नानक सब मैं रहे आसमाई प्रभ भावे मानुख गत पावै प्रभ भावे ता पाथर त्रावै प्रभ भावे बिन सास्ते राखै प्रभ भावे ता हर गुण पाखे प्रभ भावे ता पत ते उदारी आप करै अपन बिचारे दोहा सरिया काप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावे सो कार करावै नानक दृष्टि अवर नावे कहूँ मनुख ते क्या होए आवे जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किश ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत बिखिया मैं रचे जे जानत अपने आप बचे पर मैं भूला दै दिस तावे निमख माए चार कुंड फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिलै खिन मह नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवास जाका दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा न गने जगदीस जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही सहाथ करन करामन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कब हो ऊच नीच मैं बसै कब हो सोग हर खरंग हसै कब हो निंद चिंद व्यवहार कब हो यू बकाश पयाल कब हो बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कब हो निरत करे बहु पात कब हो सोए रहै दिन रात कब हो महाक्रोध बिकराल कब हो सर्ब की हो तरवाल कब होए बह बड राजा कब पिखारी नीच का साजा कब हो अपकीरत मैं आवे कब हो पला पला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कह कब होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावे ध्यान कबहू तट तीरथ इशनान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जियान कजोन परमे परमिया नाना रूप ज्यों सुहागी दिखावै ज्यों प्रभावै तिवे नचावै ज्यों तिस पावै सोई होए नानक दूजा वरना कोए कबहू साध संग ते उपावे उस स्थान ते बहुर नावै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसहे पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जला इखटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक सुखी बसै मस्कीनी आया अपनिवार तले बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज विमान सो नरक पाती हो वसवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन परमावे तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकी हां मुक्ता के सुख पावै तन मनता हुए कर गरबावे तृण समान का संग न जावै बौलस कर मानुखी ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत
ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਦੇ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਤਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ, ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰੇ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾਵੇ, ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਾ ਬਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵਿਸ ਕਉ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਾਬੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ, ਜਬ ਧਾਰੀ ਖੂਹ ਬੈਰੀ ਮੀ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ, ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੂਟੈ, ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬਡ ਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਮਣ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ, ਕਰਨ ਕਰਾਮਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਇਸਕੇ ਆਤਿ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਰੱਬ ਸੋਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ, ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਬੇ ਕਾਪੇ, ਕਾਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੀ ਰਿਆ ਸਮਾਏ, ਆਪ ਉਪਦੇਸੇ ਸਮਝੇ, ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ, ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕਾ ਸੁਸਕਾਉ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛੁ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਥਨ ਅੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ, ਆਪਣੇ ਚਲ ਤਾਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ, ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ, ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਖਿਆਨੀ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਬਖਿਆਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰ ਨਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰੇ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਯਾਰ ਜਾ ਘਟੈ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੈ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਤੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਣ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਕਾਗਜੋ ਲਵੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ, ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੇ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੂਖਣ ਨੀਚ ਨਚਾਏ, ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਨਾਉ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਏ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਤ ਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰ ਦੀਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੁਖ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਉਡਾਨ ਲਾਗੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾਂਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੇ, ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖਣਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾਹੀਂ ਠਾਉ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਦ ਬੀਜ ਤੇ ਟੂਟੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ, ਜਿਉਂ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਆਪਣ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਬਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਏ ਉਬਾਰ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਂਬਿਲ ਲਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਹੁਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ,
संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यों पाव किंदर नित्रापै संत का दुखी छुटे अकेला ज्यों बुवाड़ तिल खेत माहि दोहेला संत का दुखी धर्म तेरै संत का दुखी सद मिथया कहत किरत नंदक का तुर ही पया नानक ज्योति सपावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी न मरे न जिवाइए संत के दुखी की पूजे नासा संत का दुखी उठ चले निरासा संत के दुख न तृष्टै कोए जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मेटे कोए नानक जाने सच्चा सोए साब काट तिस कियो करने हार सदा सदा तिस को नमस्कार प्रभु कियो स्तुत करो दिन रात तिसे ते आवो सास सगरा सब कछ वरते तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जितनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक तजहो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय का सर मन रखो नानक दुख परम पौ जाय अष्टपदी मानुखी टेक बिरथी सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिए रहे अकाए बहुर न तृष्णा लागे आए मारे राखे कुआ मानु कै किसना ही हाथ तिसका हुकम बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत ब्योहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लेह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटहे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगहे नानक उजल मथा बड़ पागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत कियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्हे निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सूजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्ब रोग त्यों हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मैं सोई निर्बान एक ऊपर जे जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागै दुख जिसको हर प्रमांचित आवे सो सन सोहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवको किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद सब बूझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असूल न किस जन्मै न किस मरे अपन चलता पी करे आमन जामन दृष्ट अन दृष्ट वाग्याकारी धारी साब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप सगल संसार तनमंत प्रभ की सेवक सगल उदाहरण प्रभ के से धूम सारण आपे मेला कृपाल गुरु का सृजा पै निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करे बड़पागै नाम जपत पावै विश्राम नारंग तिन परखो उत्तम करमान जो किश करै सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सबाए हुआ सो हुई करण हार पछाण सोई प्रभु का कर किया जन्मीठ लगाना जैसा सात ऐसा दृष्टाना जिते जित समाय समाय हुए सुख रंधान उनु मरे आए आप सगुआ दीनो मान नानक प्रभु जने को जहां सलोका